0: Gedan. Aja lali sampean ngablos nomor 22 lho ya. Partai pelopor. Oke.
1: Oke.
0: Yen memajang